përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous. Bienvenue à Radio DC.